alang pangarana tejo alibang ya lagu alang pangarana tejo alibang.